Oye, estate suave, suave, suave, suave, suave. Papi, dale suave, suave, suave, suave, suave. Como cumbia suave, suave, suave, suave.